0: तुमको लास तुमको फाफी
1: रे फामियांसनुल्ला नुना तेमियासन दिकेंसे या अरमनांपियास या नतेरे कडेते तंबोप शिक्या देमनुना निफितुंड्रान अरसन मनुना निफितुंड्रान सानिया तेमियास फात्मियात्से शकुर फामियासा अम्फापंसुना अरमियासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मतेत क्या मायनों ने बात क्या फरानिस नांगना अरनिस नताकेंतीफा नफोसंतिया Faruan Malagasy miara-miendrika ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahana izany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa izany mazava ary izany tao amin'ny tantara n'ity firenena ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora izany, sarotra izany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy